Ia, ia, tau, ele tau wha ma maluina oe, sauna alu o te wha ma maluina lo ingo, e ele wha matalanga ole wha matalanga o aperamo, ele o se tangata foilea wha tau whai. E iai ona, e iai lei tu foilea ta mau a inga o le tangata o aperamo, e ta mau a inga, e tele, e iai ana au auna iai tangata whai ngā luenga, whai maile tala le tuspa ia, ua ave foi aperamo la nā vāo sarai, ma lota le atali I olo na uso, ma o lantou o loa umalava, wa lantou maua, o la ia, lona winga lao lea, lale mele wha matala mai e le tuspa I Samoa, e ta mau a inga le tangata. O I la lea lesi vaenga ka ua le lefai mai ele saunoanga I ova le tua tuu le a inga o lou ta ma, tuu tangata o lou nuu, tuu I a lou nuu ai alwesia a wane ima mafai a te oe mena wa e maua. A wane ima natu I mena wa e maua a pirama saunga alwesia fa mai saunoanga le tua o te fa amanuia I a te oe, e manuia fo I tangata I a oe. Oka okai. E wha sino e le atua. Wa ngata la le lo apiramo. Wha me la tala le atuspa ia. O na alu leo apiramo. Wa nga I atu I ka rana. Wa ua o atu I ka nana le nu una fola fola le atua. Wa I maile ole wha talanga atuspa ia. Ua whaali mai ova ya apiramo. Me la le le nfa yato I Samoa. A wha sino e le atua. Mua mua. Leango le wingo le saunoanga le atua, ua o vala a wina oe. O le vala aula lea le atua. O le vala aunga le atua. O se vala aunga e silio na taua. A vala auloa le atua ia oe. Tuu lo mena e tito e manatu iai. Tuu mena ua e mafau fau. Tuu mena ua e maua. Ai sau ngā alu e yeilisi mea ke le ngai mana o le antu ai whae lo antu ia oe ma umai tātou aisea. Ele I o yeilo tātou I loa. Ele I o yeilo si la fia. Whae maile sau noanga le antu a le Yeremia le nai tolus fumatolu. Ia e wala au mai ia te au. Ona o tali atua I lea ia te oe. O mea te tele ma mea whaingata. O mea ua ele I loa. Lale wingo le tala. Yeremia, e ngata lo ilo. E ngata lo si la fia. Vala au mai a jau. O mea te tele ma mea whai ngata. Ua leo o ia ilo si la fia. Samoa, lau whafafonga anga. E iei mea te tele ma mea whai ngata. Ua ngata ilo ta iloa. Ua ngata lo si la fia. Ai le ma whai ona ngata le iloa ele tua. Si la fia ele tua. E ngata lolo si la fia ngata lolo iloa. Lala e toi whaatali ma ile tua. Pe te wala au ma e si la fia o ia. E mana o le tua te wala au leana wala au ai. Yeremia, wala au mai a te au. O te whai loa ia te oe mea te tele ma mea whai ngata. O te whai loa atu ia te oe. Aperamo, tu loa loa inga, tu la inga lo ta ma, tu ta ngata lo nu, tu lo nu. Ai sau ngā alu, alu I fia. Alu le mea o te whasino atu ia te oe. Alu le mea ele I o ia ilo I loa ma lo malama lama. O te whai lo atu ia te oe le si mea sili. O te whaamanui atu ia te ila to o e whaamanuia ia te oe. O te wha mala ia atu fo ia te ila to o e fetu ia te oe. E manuia fo ia te oe a inga umo le lalolangi. E ke le kau ki inga a inga e tau ilo fili. A tono e ili taimi fo ile lewa e saungi e ke alu langa olo vala wina te tauna e tu ilunga te alu. A fa ape alu na winga a o watu ne I o ole a koe a kili ai. A le au feta la ile tu ele na uauno apra. Apra mo o te wha mala ia ia ila to o e fetuku ia te oe. O te wha manuia ia te ila to o e wha manuia ia te oe. E manuia fo ia te oe a inga uma o le lalolangi. O le tāua le olo wala wina Samoa. E aile sitanga. E manuia pea e luatu. E aile sitanga ta na te maua se mele lei pe awa ai maiwa e luatu e shaa.
e ke le o alu ona o oe te le o alu foi ona e filifilinga tangata ai wa e alu ona o le finangalo le atua tui lunga e alu asia langa e fasino mai e le atua fa meri saunoanga Yesu ilona au apostolo tau te le e filifilia aina o filifilia o tau tau te o e faile ngalu e ngale atua fa mai le mea mulmuli o faali mai ova ya aperamo ma ua whape mai. O te fōa ina atu, o te fōa ina atu le nei lawa nuu mō lau whanau. O na whaia lea e ia I lea mea o le whata whaitaulanga ia iowa. Sa whaali mai fōi o ia ia te ia Samoa. O tasi lea wala wina o le tangata o aperamo, o le tangata tāpuai. O le tangata e fia fia, e fia mai e whailu na whale ie, o na whaatū lea o le whata whaitaulanga. O na vivi ilia ilia tua, lea le winga o le whamatalanga. Ia e mana tua, o le wala aunga lea tua, e tua ilia tua, o le wala aunga foia lea tua. Na te whamanuia ia te o e tala lo loto, te tala mea umalo ia te o e tu watu lo tangata atoa, pe a whai o le wala au o e lea tua, o le alal mea aon tatu whaia. O le mea momua. Aleluia. O le mea I e sila fia. A whamanuia lea tua I ate oi. A whamanuia lea tua I ate au. Ta tau whapehane lea. O au, o le au auna lea ngā. Ia foi lava I ate oi le vi inga lea tua. Foi I ate ia le vi inga. Whamanuia. Foi ia te ia, le whaamanu ma le whaane tanga, wa mai leo le tala le tuspa ia, o na whaia lea pe ramo le whata whaita ulanga ia iowa, sa whaali mai foi o ia, ia te ia. Na tū le atua ilana au au na, sa whaamanu ia le atua, o na whaia lea iowa, a whaia lea pe ramo le taulanga, le whata whaita ulanga, ma vi ia lona atua, e whaamau. Ta mā, tu mau ia te oe le vi inga, Fane changa mele whamanu, e ia te oele whamne, changa mele whamanu, ono loulawa suafa Yesu e whamabau. Amen. Amen. Praise God.

Rona viinga nei maso mai o le whavau. Mātou whaftai atu i ante oe le tua. E i ante oe lava le viinga nei maso ma. E o lava i le whavau. Whaftai a wā sā tā la pui pui o manu malu le nei aso. Sā ulu fale hawa wauna ulu fale foi o mātou tangata. Sa mātou whaalongolongo feta laila upo e ala ele fola fola ina. Sa mātou talia ele anganga whama o lalo ma le mātita watu i ante oe olea tua e ole upo. Whaftaia wa salu i tau ina, sa fola fola ina. Sa mātou whaalongolongo ele feta lai mai olo anganga pa ia e ala ele upo le tua. Me le mātou te whaftai e tuai ma mātou whaamanu atu i ato e ole atua e ole upu. Vi ia oe ia vi ia oe lo mātou ali. Me sili wa e whaia. Whaftai e wae. Leo ma wae lo walofa lo walofa muti muti vale o lo walofa tu noa e lunga o mātou tangata o au au au ni titofi. O lanta ufalitua. Tono e ka le sia o ngā luenga wa e vala wina iai la tau la tau te ngā lulue ai. Ai mese o le pa ia ma le mamalu o se o mātou atunu o Samoa. Mai lava e a pito matu o se i o lava i e o pito iti. Mātou whaafitai le ali ie. Mātou ilo nei taimi ma nei fo i aso o mātou vava ai ma whalongo i te leo mea o tutupu mai. O mai fo i whālawe lawe ma mea e whapena o na lui tau i nai le soifu au au na ori tangata. Ai awa ni ngalo i ate i mātou. O lo o soifu a oe le atua e whāwau e whāwau. O lo o soifu a oe le atua le mātou te au au na iai. Mātou te whaafitai atu ma mātou whaafo i ate oe le viinga. A wālo e angale leima e whamanu i atu tonu a inga. To tonu o si o mātou atunu o Samoa. Ai maise fo i le lautele, o nei atunu o lo o faimo o mātou a inga lona lua. O lo o au maumano nofu ai le pa ia ma le mamalu o Samoa. Ai maise o mātou tangata, tamā o au whaamanu ianga lea. O lau wala aunga ma lau wha sino manga lea. O lau wha iloa ma lau wha maala malamana. Whamala malamaina lea e tusa mala upu le nei pō. Na e feta la ila o ono apera amo. Apera amo, tuu lau nuu. Tuu tangata o lau nuu, tuu le ainga o lau tamā. Sau na alu le me fasino atu e le atua. O le taita inga sili le nā. Mātou muli muli iai ma mātou sāwawali ai e tusa ma le vala wina o tangata mai mātou leali ie. Olo o ia te oe le poto. E fōa i mai fōi e oe le tamao a inga ele ngata le tino a ole i tū wha le anganga. A mātou muli muli ma mātou whaia. Ele ngata le manuia o a inga. Manuia nuu. Manuia e ka le sia e manuia fōi ma lo olo on mau mau mano nofo ai o mātou tangata. Ia oe avi ia lo suafa le tua. Whaftai, whaftai tele. Tamā ule mātou vi inga ma le whane tanga i lawa fio. Mātou whaafitai fōi ono le nei ala leo, le pūlenga, le whātonu e mese fōi lawa wauna ma le whaletua. Ia ole mātou te talo. Awane i mawae le poto, le whautauta ma le whautautanga. Ia e mese fōi le ali ie, o awa wauna o, sunga ia o ao, e lanto uma o lo, lanto tautua ma, tautua ina, seo mato watunu o Samoa, foa ile poto, foa ile tamawa inga faa le nganga. Mesele ali ia le atamaye faa pe naona faa soa soa, faa tonu tonu fola wa ile lanto wa wamnanga, vi ia ai oe lo mato watua. Awane iate i mato, pe lava o lau o wauna na e tofia ma wala wina o apirambo. Ma e ana e whamnuia ma e tofi tofi. Ma whai loa i ailo ma tau tia ma lau sili sili ese. O na whaia lea o le whata whai tau langa. Wha a fo i aile vi inga i lea tua. O le nā fo i le mana onga o mātou tangata. A uma o na mātou whaia se mea. O i mātou lawa o auna lea o ngā.
ai fo ila vale vi inga ile tua soi fo fa aftai tele tamai fa manuia ia wauna te tofi o e olo tutu le foi olo lanto fola fola ina le tana le lei anga le lei le tua so se fata fai taulanga fa manuia ia te lanto fa manuia e tua a sina sina o seo manto watu nu le lau tele olo manto watu nu o Samoa o e olo taputapua ai faiva tama whanau o seo manto watu nu ina ia manuia le lanto folaunga ma le manto folaunga ai wane ngalo ya te manto lea tua lea olo soi fua tai tai mea uma ya fafo ilava ya te oele vi inga lea tua e angalele ila uwauna ya tai to sunga lea wao fea ngai fo ima le polkalame le neipo le ala leo maua sona manatu a wale li ie faiva matiute olo ngalue ai fa manuia ito tonu le ainga angalele oele neipo le tua e Stemi foi tofa fao mato tangata malonu yanga lele maya oele tua. Fa manuia fe au mga luenga olo o fa pe naone tofi ai lanto. Fa iwa matiute olo mato nga lulue ai. Ya foi ante oele vi inga. Fa manuia oele ne yafiafi. Tuma wanto ya ante oele vi inga walava ne yante mato. Le manuia lea maile tua. Fa fitaitele Yesu ilo wanga lelei. Ma futanga lilo ma oe anga anga pa ia. Tō ma watu ia te oele vi inga nei maso malawa yo oele whaababau. E whaababau. Amene.

0: O na tali atu lea o Yesu ya te ilato, o lo ngalue lo utamae o mai lava ili aso nei, o lo ngalue fo ya.
1: O le melea ua tili ai ona sa ili o yutaya, e fasioti ya teya, a wae le ngata ina soli e ia le sapati, a ua fetalai mai o ia, o le atua lo na lava tama, ua ia fa atusa o ia ma le atua.
0: O na fetalai atu lea, O Yesu ya te ilato ufa pe atu e moni ouche fai yatu ya te utou. Ele mafai, ele atali o tangata o na fai o se mea na o ia lava. A o mea na te vaai yatu ile tama o faya o mea foi o faya eia o lo o faya fo ia lava mea ele atali.
1: A wao lo o alofa le tama ile atali. Ua faali mai fo ia te ia mea umalava e faya eia. E faali mai fo ia ia ia te ianga luenga sili sili, ianga luenga, ina ia outou wa fo ai.
0: A wafa pei ona toi faa tutu, ma faa hola ele tama ye uote. E faa pei fo i ona faa hola ele atali i o ila atou ua loto iai.
1: A ua ele faa masino ele tama i se tas, a ua ia tuu mai ele atali i le faa masino nga umalava.
0: Ina ia ava tangata umalava ile atali i faa peyo na lato uava ile tama. O lele ava ile atali i ele ava lea ile tama na awi na mai o ia.
1: E moni au te fai atu ia te outou. O le faa alungo mai ila upu matali tonu ia te ia. Na na awi na mai au. Ua ia te ia le ola e faa vavau. Ele ofo ina faa sala ino o ia. A ua o atu ia ile ola sa ile oti.
0: E moni au te faa iatu ia te otou, e oo ile aso, ua oo nei fo iai, e faa longo mai ai e ua oti, ile leo le atali i ole atua, o e faa longo ai foi, e o lai ila ato.
1: A ua faa pei ole tamai, totonu ia te ia la vale ola, e faa pea fo i ona foa i mai e ia ile atali, ia i totonu ia te ia la vale ola.
0: Ua foa i mai fo ia te ia le pule, Na ia fai e ia le faa masinonga, awa o ia o le atalii o le tangata.
1: Awa tau te ofo ile nei mea, awa e o mai le aso e faa longo ai ilona leo ila tau umo i tunga mau, ma ila mala tau o mai ai.
0: O e na amio le leie toi tutu i le ola, a o e na amio le anga, e toi tutu i le faa sana.
1: Amen.
0: Vi ia le atua, o le mai moanga, A o mātou tutu mani se usa au auna mani se ufaife au malanga mai au se tālia ili fale lau singa lea o le fale tua le usa ato i ina so mātou fo inga aluenga ili afiafio le aso tofi i tunga mauia ila talata ili malaiva alele ya ta ato i manukau fai ale ola utala ili fatau va ole ola taimi ya fo ili atutu ifo i maea o malingi roi mata o le fanau ma le usa ato i ina ma ainga ma uo le usa ya to ofaa mele fio anga fa sito tai Ono na fale tua mai le fio anga, nia e sua i fwoi pia fio aile, le alo tato malo i fale latai. Ia le taimi la wata mata, i le tuwina i fwo le pusa maliu le i lalolo i ele tino otio nitina. No unofo hamo umafaufau e tuu ya ya. O le taimi avi esa ele maana vale atua ma oe mao, wa umafo ilo uaonga, malo uaonga. E le fata uva aleti yo haa ina uotangata matua le au ono. O le poto solomona iniso anatusia la natusia faila unga na ifape ifoai o le ola e fatau vaa e matua fatau vaa lava it's very meaningless e makua fatau vaa le olanga o le aia le matang a ele fatau vaa la oe lor wifo de tunga mau a oe na eso ifua ile tapula a le atua ma e ola ina le tuspa ia Wao le winga na le tuspa ia atoa e a mata e o ngā tutonu e faa hii umato e tapuni le afiongo pa ia le atua. Ile tala le lei e faa vavau. O ile tala le lei. O le good news. O Yesu o ia o le tala le lei e faa vavau. O tala ina. Le alawa au mayai le neitu la fia fie faa manatu ai mo itato. O le fetari ya inga ili tusi faitau ini soa faitau ili na pupuu ya suma le tolu saa maa fetari ya ye. E tasi ya le vaenga marife au momori ya le langi au taase. Maliwa ili tangata le alopele o le atua. E ui lava fo ina mori mau ya suri tatu tusi faitau. O ia e to tono le tamao le tamaa fo ite tono ya.

0: teia. Ma e tu mua tu tusa lava la la ua misiona. O mea e si la fia e lona tamā e si la fia foi e le atali. O lea la au maia le tatou tu si feitau pōpō. Se fe au fa fangu sa mua mō oe ma. Au se fe au foi po se. Toi fa manatu mō ima ua le nia fiafi. E sauni mai le pokalame ma te tuua le ia le taa vale ma maa malanga fatasi mai le nefi afi. A te tangi role alam neo le warning le ngansau. Le warning wa lena afi eisi turi manu ni usila imatangi manu losi a misi feo tulanga maua lalo fwe o afi e taa fianga o vai e mauti noa fwe le te leo nai mea ola tu loo le fofoanga o lo mamate. Ia mani so i fua fwe italo sia. O le fai unga le vai aso le antone etu nei po le aso tofi na mata mata atua ya onga i Filipino. Le no nofo na ita mwiti mfai ya onga i lungo le crown po le mutia. Alae lu lue fusi ele si fai ya onga le tamaititi fa penale si matua ilana tamama lana teine. Lo na atali ima lo na afafine. Le mata utia e oifo nga fale te tele. Le ala le se ase a ona to tele e mari liu lo tatu watunu. Wae se ase a ona infu nga fale maurulunga pi o latunu e alai ona to tele e fano ma mari liu. Au te nofu aile mo umafaufau. Ole atua, ole pule ilu nga atua malano nei. Malalo ifo le neifo nga ele ele. Tato tu si fai taula nene tu la fia fiolo a matai. Ile lama. O nisi o taitai utaia matangata e mala mala mele tu la fono. E fasi oti maturi turi au puu Yesu. E leo se sori tu la fono e peo na toa tele o loo tuli fasalanga i fale pui pui wafi tau lele yai. Aole ili tata ile mala mala mamale upo le ola lea na fio maima Yesu. Ole ili tata ile faalupe nga lea halu Yesu ma mafaalupe ia na saundo anga male tele o taimi tanoa Yesu faale au au. O ia o le atali o le atua matua ili tata ili au taitai utaia. Fameleo lfai upo suma le fitu ona tali atu leo o Yesu ya te ila ato. O lo onga lue lo utama e o o mai lava ili asonei. O lo onga lue fo ya fai upo sifuru varu. O le melea ua tili ei ona sa ili utaia e fasi yoti ya teia. A waele ngata ina sori e ia le sabati. A ua fetalai mai o ia o le atua lo na tama. O ia fa atusa o ia male atua. Ia sala ina fetau yo la atu langona wa o le tama maadi o le atari o Yosefa. A inisi la soa faitau ya momoli maye Yesu. Wa o le taimi leo le onga Yesu, le taimi o le sabati. Ai olo o ngalo ai taita i utaya o Yesu o ia o le ali o le sabati. Le fo yeto e fa maonia ile moli mawa mareko lo mata upe lua fa upe lusi ufitu mara fa upe lusi mara badu. O le atali o le tangata, o le li'i lava i o le sabati. Ma i le fa alupe le atali o le tangata. Le anga na soi fua ma fa nau mai, e pei ona tu esese ina o le tina ma oe ma'u le teimina tato o mai ene neila no langi Yesu. Soi fua mai le alana u fa alupe Yesu, o i o le atali o le tangata. Le anga na fa nau mai o i o le atali o Yosefa na fa nau mai lona tina o maalia i le fa nau i le tino. Ai o ia o le alo o le atua. Le fa mai e le fa matalanga. Yohane la vale emgelia o mata upu muamua. Fai upu muamua e o le fai upu etonu. Sa ile amatanga le upu. Sa ile atua le upu. O le atua fo ile upu. Sa ile amatanga le lokou. Sa ile atua le lokou. O le atua fo ile lokou. O ia lava sa ile atua. Ile amatanga. Ele ai fo ise me tasina faya ele ifaya ia. O ailea. Yesu. Ne alala lea ele o marama lama yei tangata. Ilo latou, tuli tuli au pū lava tulou lau faafonga saa moa. Ua aveai i latou, taitai uteia. E marama lama ele tu lafono. Oni, itu tau ole itu au a satani. E faaho ole oti, ia Yesu. Aile o se angasala, o se sori tu lafono matu ya. E masani ya ifu ona fonoa. Maota malawa ye fio anga pia ina soli ia ni tapu on ye fio anga. E alai foi ona urufia fale fa masino ono ni soli tu la fono to atu ngamare matu ya. Fa mailamar fai upo sifuru male iva ona fietalai atu lea o Yesu ya te ilato ua fa pia atu e moni ute fai atu ya te oto. Ele mafai ele atali ona fai o se mea. na o ia lava, a o mea na te wa ai atu le ta mā o whaia, o mea fo'i, o whaia ia, o lo o whaia fo'i, ia lava mea ele atari. Le ua matu ata utino Yesu, o le ngā ruenga na fio mai ai ele utino tangata male misiona lona ta mā. O ia lava io le ave fe au ai faalo longo ile mata mata atu ifofonga le mava ai au luna tama. Wai, na o Yesu wai, sisila atu mai loa luna tama. Leanga na fio faale tino, na faanau faale tino, ai o ia lava ole atua. O ia ole alo pele to atasi ole atua. O le amatanga lalu fai upo esifuruma le iva. Ata ualo faalua se upu epeo le amatanga lalu fai upo esifuruma le iva. E moni, o te fai yatu ya te oto. E taa ua faalua loa, lono winga o se vaenga matua silio na taa ua. Lea e saputu ai, le tua lalo male feta la yatu, male fauta uta, male le fefeo le atalii o le atua. Ita ita iutaya. Ma ia faailo atu lana misiona, ele sau noa pe malele na oia. Eva ai muamua mafai miefisili lona atama, o lona tama ya teia, ona fata unuina leo lana misiona. Usila faafonga lifa yupoe luose ful.
1: Awa olo olofa le tama ili atali, ua faali maifo ia teia mea umalava e faya ia. E faali mai fo'i e ia ia te ia ngaluenga sili i ia ngaluenga ina ia outou o fo'ai.
0: Ko i te ata ufaafia le upu leo le faali. O tātou e faa moe moe a tātou tatalo a leo se faa le po e tari mai ai le atua i se taimi o le ao po se vaenga le po. Wa iai faa le po po o miti e te miti ma o miti ia e tau nuu a tae au. Ai ai fo ifa le po tātou te miti ai fiwa toi tau ma fau faulo na winga wa sola ese ma tātou. A ole, ma le lenga Yesu fa ipo e luse furu. E fa ahali mailo na tamai, ya te ia ole ateli. O mea uma fo ye loto ele tamai ya te ia ole ateli. O na fato asa unua lea ma faya Yesu. Pe ya ona faya te urfa mtalang ole misiona ele. Fia malanga ina o Yesu e au noa ile sisila atu ona fufonga ile langi ilo na tama. Mana tuwa fo ile taimi lea ole tele ole matuale mautonu o Mareta ma Maria ilo la watuangane o Lazaro. Wana avele fe au o ola Lazaro taunu ma Yesu wafaa po Lazaro ole tunga mau. Leana matuwa faitio ya Mareta ma Maria ya Yesu. Ana e ine Yesu se manue le oti loma watuana, loma watuangane. If you have been here, Jesus, my brother would not have died. Ana e ine master, ana e ine se manue le oti loma watuangane. Sa variloleo Yesu ma, vala au le tunga mau, le pule mai le langi. Fa mai aele I vala au Yesu le tunga mau, na te pa elo na fofonga I le langi. Le fe soota inga ale atali I leta ma, tato. Se ilonga ava I atua, si linga tonga fitinga. Se ilonga ava mai le taula se o watuai, wa ui, e ui ala umai o watuai. Fa to afita ngisi lea mawe mafaasanga e ile atua. Ai fa mai le faisalamo, e faasanga e o umata I maunga. Fa atusa ole maunga ole fa atusa ole atua, ole atua e fio ile maunga. Ole atua e le fa atusa ina ya ile maua lulungo maunga. E a mai oele neiva Yesu. Le ani faa linga mai le langi. Au ni moi mitinga faa le anganga ilo usoifua. Ilau tautua, ilau omnanga. Iau tiute mau faiva, iau taalengi mau angamaa. O faya e ile awala le atua, ete fai mefesiri le atua. E peyo la Yesu. Po o faya lava ilo u lava hata mai. E alo lua angata. E alo lua uma. Aulo tato ufai mefiso o ta ima le anganga pa iya ole perisona le mava iya ole ainga atua. Ele ngata emanuia ai iu ile vi inga ole atua. Fa malifa yupo elusu maletasi. Awa fa pe ona toa e fa atutu ma fa aola ele tama ye waoti. E fa pe foi ona fa aola ele atalii o ila tou ua ia loto iai. Tasi ale pule na to ina mai ele tama ele atalii. A faye ma faye ele atua ona toa e. Talai atu unga mau lea fio faa lua mai, faa pehenaa foi. Ile aso e fio mai eilo na alupele. o le pule lava le nā le tamai le atali e mawhai ai o na toi whaatu tū mai i la tōu wai tū ngā mau. Whaafonga lai le whai upo e lua sifuru ma le lua.
1: A wae le whaamasino e le tamai se tas, a wai atu umai le atali le whaamasino ngā umalawa.
0: O i le tātou te iloa ai, se whaafetai se atua. Upo le whaamasino ngā. Whaamasinonga i ona pōnei le o tātou awa ai e fua matangi alau oe mai moanga i whaamasinonga. Whaateita inga a whai oe ona le whanua tō tino a whai fōn whaamasinonga ua. Ua manu mālōr tangata le o sona whanua a ua ta whea ai tā ua. Ai sea, tō tōngi tupe, whaapi o pi oe le whaamasinonga i lō ia ma whaamasino. Whaamasino le ola nei, o le tangata ola e pi o oe ma. E eile le tonu, e eile le atotoa. A le fina ngalo, a lofa o le atua, ua ia ofo ina mai eile whaamasinonga ma le mātaro salo. I lona atali i, na te wha'a ua wina le whaamasinonga le langi, a o liu tino tangata o ia ilana misiona. O se whaamasinonga e le wha'a i tū au, o se whaamasinonga e le ufi ufitia, pe ufi ufitai ono ni so tanga wha'a le tino, ono ni whainga wō, pe e kalesia pe nuu, pe so sa yete whaatasi. A o le whaamasinonga e mamana, o le whaamasinonga e aru atu male ola e sau male oti, o le whaamasinonga e aru atu male manuia e fo'i mai male malaia. Whaamasinonga a tātou e iai ia le tau i masui, corruption, matua tele lava i le le atoatoa male le tonu. Whamailole, fai upo elusu male tolu ina ia hapa tangata umalava i le atali i whaapeo na lato wava i le tamaa. Tātou wawa ai, tele fwe o taimi te wha manatu ya mātou tāpua inga. Le mea leo lau atu ulai le whaife au, ai te tangi le telefoni, tū ilunga alu i whafo. Ai tātou wotu tono whale whaamasino, matu a tapu anu telefoni, rano whai mai lava le skula ati, tū ulai le whaamasinonga. E o ailo minoi molo tō e alu i whafo, matu a le tue taria. Whaamasinonga, e yeitanga ta ola, e le ato otoa, e le tonu. Ai whaafiha tātou tāpo inga peo na mālie na inota maurulunga ina sunga pa uia ile matua taulangi po le sunga ia taito. Le atua tātou te le tau wha mamaruina le atua. Aore sila whanga le atua ia mamaru lau i fonga. Ia mamana lau tāpo inga i le atua. Pe orfe aufa ina momori e paulo i tangata Roma. Roma na e sumare lua alona whai upu mua mua. O le neile au soe, ono le alofa muti muti vale, o lo tātou atua, ia tātou tuina atuai o tātou tino ile atua, mua mua le taulanga ola, lua le taulanga pa ia tolu, male taulanga e mali. O lo urufia lao maru maru tapua ai, na te aru e momori oe ile atua. Ele fie sila sila le atua ini tupe, mani se furuai, o lo fie sila sila le atua ia te oe pefa afeona e fa asifu atu ile atua. Pe whaafeona e tali atu ile alofa, fe lanu lanu wa iole atua ile amatanga se iona tini rwa yaso. Famaya, pia sila sila le atua ia te oe o se taulanga e ola, o se taulanga e paia, a o se taulanga e maalie ile atua. E iaita po inga tumutumu, e maalie aile paia. E paia ma maalie aile ola ile whaafofonga le atua. O le tapo inga moni e fie sila sila ia ile atua. Peifo o le fe au o lo fatanga ima ua ile atua. Ia viala na upo le upo e maalie o le upo e ola. A o le upo e si iti atua i oe maa unae te mai moa mai le ita. I le fefe i le popole. O le tau ibe sui. Ma fainga sa uasa atani ilo uso i fua ma lo tato uola. Pe ona fai maire mo wape e telo e falo na fai upe sumale tasi. A tautala ia tautala e tusa maa fionga le atua. A au auna ia au auna e tusa ma le malosi le angai le atu maule malosi. Tata u fai ale mea mo le atua. Fai ile ma fai ingatai. Tu ato ia le malosi. E o tata u te urufia maru maru ma maota tapua i o le atua. E pe ye fata longa i vai. No tata u oe tapua i taua na fata unu. Whaafonga lai fai upo e lua sifuru ma le wha.
1: E moni au te fai atu ia te outau. O le whaalongo mai ila upu, matari tonu ia te ia na awina mai au. Ua ia te ia leo lai whaavavau. E le ofo ina whaasala ina oia. A ua o atu ia i leo la sai leoti.
0: O le matua i pao a le fai upu lea e lua sifuru ma le wha. O ai le fetalai o Yesu. Le ta ua o le male lenga Yesu. I le auta ita i utaia maona so o barito atele o tangata e muri muri a Yesu. Fa maile fai upo e luesu ma le fa o le ta oto i aile to fa fa le langi. O le so o tanga le atari ilona ta mae mo moli i le lalo langi. Fa maile fai upo e luesu ma le fa e moni e moni. O te fai atu i ate o tou o le fa alongo mai i la upu matali tonu. Ia, na matari tonu ia te ia, nana awina mai au, ua ia te ia leola e faavavau. O le faalongo, matari tonu, e sele taua. Pe o te oti nei, pe afaisa e faafafonga le lei se matua na sau, noa pe na sunga pa u, iai se faife au, po se au au, po se tina, iti ute, Matofi ito tono e kalesia na matu atu wia ilo ufatu idengadu wenga mana ale ngangpa ia. Afaina e vivi atu aile leo aile atu ae e oti tele toa ya ulieta ya ole upurena e toa ifa atu wina mayai oe. Alefa maye surfa ipolisu malefa ole fa alongo maila upu ta uole fa alongo ala eola. Ole matu amana ya. Pe ona ufa yatu ufa yupo sumare iva. Au lefo yoto e afia marifa yupo elu sumare fa e moni. E moni o te fa yatu yate oto o le fa alongo maila upu ma talitonu. Fa alongo ma talitonu. To otele yole au so. Fa alongo ya wa onga ma mata mata iva venga Yesu aile italitonu. Ale woto e tu ma Yesu ai fa maile isi so ole talitonu otoma. Tu sape o te tango tango ma upa iva enga na tutu yo a au Yesu. Kile karikongwa wa ke ifa nkwa evala au ma Yesu toma. Sao, sao e pa imai. Fa maingo onga kango kwa a au Yesu e oa ilona i tu ile tao. Fa mai ona sui loa leo le. Nga ngana toma. Lo ua tu wae, lo ua li iye. Ua ifo to ele ma fa manu ile atua. Ta ua yolea. Famata langa Yesu na faya atoma. Amu ia eleva ai mai ae. Talitonu le upu leo le believe. Le tiona famarifata o te tolu fa upu elima. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. La etala noa li ta ngata atoa. Elena le talitonu epe o le famata langa lea. Le apostolo Yohane, momole Yohane tolu fa upu sumale varu la ufana ue. Au atou te talitonu tau ole upu mare ngutu. A ole a mio malefa maoni. Ole tu ai ngatari tonu na le mana o yaile langi mo tatou. Ole fa nau fa atuotua. Ole fa alongo matalia. Ole ata ole talia. Ole tari tonu. Ile na au ina maya le fe au mo itatou. Ole fa i ungala le fa i upuna elusu malefa. Ua ya te ia le ola. A tari tonu fa maya. Ua ya te ia le ola e fa babau. Ele o ofo ina fasala ina oia, awa o atu ya ile ola sa ile oti. Ka uwa ya olo kuma lopo, olo usufongo, malo walking ye, anga e faa longo makarikongu. Wa olo karikongu denga, koe faa nguai oe ilo tukwa mau. Ile tae hao, ole tae tutu, ile tae hao le manu malo, pe a matala tukwa mau. Aya fio mai, le li ole manu malo. Fafonga la lifai upu, elosu male lima na ifo la ato eta uai, lifa mtalanga lava lepe ona uta ua masani Yesu. Usi la ufafonga lifai upu elosu male lima.
1: Emoni, emoni o te fai atu ya te outou. E oile aso, uo one ifo iai. E faalongo mai iai, e uote ile leo le atali iyo le atua. O e faalongo ai foi, e ola ai ila atou.
0: O lefe aula le ovea mole au vayanga le faalongo longo lea, lefe ola. Ale fai upa elusu malima. Olo matua fata tawa. E momoli itangata ya feola. Ale fai au elo ngoha itangata ya wa. Lewa momoe. Aena faa longo mataritonu. Toi faa fongo la ufaita wina. Toi faa manino atilila umaimu. Anga saa mua. E moni e moni. O te fai yatu ya te otou. E o ile aso. Ua o neifo iai. E faa longo mai ai ye ua oti ile leo le ateli o le atua. O e faa longo ai foi e ola ai lato. La eta la noa Yesu itangata ye feola. Aole fe au na momori moewa. Malolo na faa longo mataritonu. Pe hao ina toye fio mai. Fa mai ele feola mai ile oti. ai feola mai ma toi va va yatu ile upule ana la to fa longo ma tali tonu yai o Yesu ke viso fo mai lo fa i pulu su maleono a wa fa pe o le tama o to tonu ya te ya lava le ola e fa pe fo i ona fo i mai e ia ile atali i ia i to tonu ya te ia lava le ola pe ana o avatu pa anga le tato polkalame le toi fa ola ola le lua ya lofa o le atua i lo so i fu ama lo uola fai ona te mai mo mai tono fale mai tono fale pui pui na te le o yai lo ai nga na na e te va re fai ungale va yaso na te le ia duatu a fai ona te mai mo mai o la sa uni le fono tai o le nu le sa ngo fu o o le o le a usu ia le fono le nu a u ai te popole a lo fale tu o ia te oi ai sia ma Yesu te le sa u mo ia mi o tonu ai no sa u mo o na ma u tanga tanga sala e se le mata ngō fio se atua ina afa maoni. O oe a mao, o le ata le yai le langi fōu ma le lalo langi fōu na feta lai Yesu. Afai foi o te alu masauni se meno no foi tatou. Fa mai Yesu, I will come back. E le se tangata la le atua ala ya Yesu ma na mali lenga. E le fa maoni ailo na fio fa adua mai. Ale popo lenga lava ia moa upi ana famai mata ia lua fafai po tolu suma le ono. O le afio mai o Yesu. E sau fa alilo lilo e pei o le sau o le ngao i le po. Fa fonga lai fai upo lusuma le fito a tatou anga etu. I le fai ungo le tatou fa sopu upu ni nefia.
1: Ua foa i mai fo ia te ia le pule. Ina ia fai e ia le fa masinonga. A wa o ia o le atali i o le tangata.
0: Tasi le upu le watanoa ia Yesu. Upu le ole pule, e alo na ta pisa le lalolangi, e alo na tato va ayatu mea taufaa ni ukilia, ma le tele ole toto masaa, a e ato tonu o maafutanga i ainga, e kalesia, so sa yete mfa potputonga, e o olava ile vaole, ole uso ile uso, ole tua fafine ile tua ngane, ole atali ile tama, ole ale mafuanga ya layona, ona masofar faa, ma, tele na varfongava, ole upule tasi ole pule. Le ai ase pule, o pule uma e mai le atua. Ai fai ale pule ale tangata e ngata ele tunga mau, ale pule ale atua e fava vau. Ele aise me tusa ai le pule ale atua. Le wa au mai amo tatou, au mai amo oe toi fanguai oe, le taua ole awani o tatou wola e fia ausi le pule. Upuaia le tatou atunuu e sele oa le ngangana. Tau wola e au le whangota. Le ale winga. Tau tua nei, tae au, faa he ele pule. Ona ua malie le matai. Ona ua malie le au ainga. Ona ua malie le sao le ainga. Ona ua malie se au ona totofia le atua i se tangata le ekalesia. Ona to to mai le uya pe fa avasi vasi pe le to wolo oi ai ata le taimi le tu le mai moanga ale au au na fa le nganga to to fi ai o ele fa maoni to to no le au na nga to to no le ekalesia o le fa nua mare lo to ale ekalesia e au mai lava na e tau tua matavela e fa ae e fa ti ti e le pule le pule la na e fia mai mo ia ile langi ai le o le fa o le pule e pe ona ta pisa ile o tatou watunuu ma tele na le maua se no fole lei. Fa fonga lai fai upo lusuma le valo a tatou anga ia tu toi fai upo muli muli o le tatou fa so.
1: Aua tau teo foi le nei mea. Aua e o mai le aso e fa alongo ai ilo na leo. O ila tau umo i tu nga mau. Ma la tau o mai ai.
0: Aua e o o mai le aso. Aua tau te popole i le nei mea. Aua e o o mai le aso. Lea le aso lea. Le aso e fio mai a Yesu. Fa mai leo Yesu o ila tau uma na itu unga mau. Na fa alongo ila na upu matali tonu. E fio mai Yesu. Ma feta yai mai Yesu. A ole ase isi upu tatou te vava aie itangata. Wai matala uma atu unga mau. O fa alongo i nisi o awa onga nisi e. Ya ele osa ufe ahu leo lo ufaifo. Ya tatalo ile tua ya vanuama ni lao lae maua ya. Tala noa ili taimia lea tua wata tala noa tua ifa peta ngata ni otafide sofia ele ya yore ngangana tuspa ia. E ya ila nisi olo lata wa osei na famai. E na ala awami otonu e matala tu nga mau lea soe fio ma Yesu se sele taitonu nga na e matala umatu nga mau. fa mole ala sunga cherry se e su ela tus pa yele luote salo ni alon ta upo e lua alon fa upo e vad luote salo ni e lua alon fa upo e vad ta to te va ai ai ile tau yo tangata no na tutu wa wa matala tu nga mauva ai atu aele fa alon ma ta dia le u e fa ya la sia to e pala la si ila to wa o ele ta natalia le upo ma fa alon ma ta riton fa ma yesi itia fa atasi ifo fa atasi ma le au so ifu a mi o ton ile aso le tupu ele ia fio ma yesu fa afongo la ile afu ta ngata ia na feoti ele ia le italia ma ta ritonu le upu a yesu lua te salonia lua non fa ipo evan ya osu e ina le lua te salonia lua non fa ipo evan ia tato te Mata ia I turi mata ia ma mata I tuina ia le taa ua wa fionga faa wina le atua mo oi. Au leai, la atou faa fonga la ufaita wina atonu po se taa ifo I langona le usa ona nei. Ole, luate saronia, lualona fai upe varu faa fonga la ufaita wina ole tau imo e matala tunga mau. Aele itari tonu le upu na fieta lai e Yesu ilana misiona. Ona faa lia mayai lea ole uami ole anga. E fano o ia ile alii, ile manava mayolona fufonga, mafaa umatia ile faa hali mayolana afio. Toye, faa sautu uruwa mailava faa mwela usunga toye ina chepe. Toye, faitamu mwela faa ipuna evalu ole lua te salo ni edu.
1: Ona faa lia maya ilea ole ua miolea. E fano o ia ile alii, ile manava mayolona fufonga, mafaa umatia ile faa hali mayolana afio.
0: Mata utia ile aso olea. Oita ngata ia e fano ile fofongo Yehova ma le pupula mai. Wale mafaye se matanga sala ona. Ma ai atu ile aso olea na ole au faa ola ina. Ma e na momoe na faa longo matari tonu le upu ma moe. Wale faa tusa na tuspa ia ile moe ole oti. Pe ao ile aso olea ile fio mayo Yesu. Fa maidole ma le tatou. Fa I upu murimuri e faa uina ele tatou faa soa ne ne tu lafi afi. Pai upo lusu male varu male lusu male iwa la utuwe feitau faa sa utuwa lasi ya manuia ila ufaa fonga. Awa to te ofo ile neimea awa eo o maile aso e faa longo ai ilona leo ila to uma uwe tunga mau. Mala to uwo mayai. Ele utala noa sinki ulao la etala noa ile pruro. Nume la tele. La etala noa ile faa longo ata ngata to atele la enamo moe tunga mau. Malo loo tunga mau. E uile tato te faa nga inale upo le oti. Aranga ngana artuspa ia. Ole momoe tunga mawa ye le aso e toi whaangua I lele I tupu. Le aso e fio ma ya Yesu. O mai lole mali fai upu muli muli alusu male iwa usi e lau whaafonga ole muta anga fwina ole tato whaasone ni tu lafya.
1: Oe na mio lele I e toi tutu I le ola. Na oe na mio le anga e toi tutu I le whaasala.
0: Ola male whaasala. A tu use isi vaenga ola male oti. Ola male maleia. Ola e whaavavau. Male malaya e whaavavau. Oka le matango fi sa moai. Pa anga le toi whaola ola le urua ialofa e pele o tau le loto. E leo se tala ina o se mafu fonga o se iti ale utou whaafonga le mele I tupu whaafetai ya Yesu. Wa mo moli mai mo I tatou e fua matangi ya e lau tapenanga. A faya o naete itua I le sapo le vaa o le whaola tang. A ole ase tou whaa. Ale ase moe o yei lo finanga. Ile fa'a vavau na fi nau le nganga o le atua maritangata. Ne te ua pupu ma popole o tatou loto I le oa, le lale leio le neyo langa malona sa maa inga, ai uvale. Ai fia mai moa le langi, ile tangata o yei le oa ma le au lo fa'a le nganga. O oe lava. O le tamata mai mata I le fofonga Yehova. Pe ona fa maile male lenga le atua I lana perfeta o Isaia. Isaia ona suma le ono. Ale fai unga, ale fai upu e lua. Aole nei le tangata o te fia vava. Ai, ai. O ai le tangata. Fa maile atua ya Isaia. O le tangata o le fa ma walalo ma le loto o tinga. Maenga tete I le upu a le atua. Fa ma Yesu I le Yohane suma le fafa I upu e suma lima. A fai tau te aro lofa mai a te au. Ia o tau tausi mai ia upolo inga. Ele I umale au ngā male tā ua. Nisi o awa o ngā whamaina ngata I runga o le sātauro le au ngā le tūlā fono. Ana ngata I runga o le sātauro. ele toy va ye ni fare pui pui mani fare fa masino ye toy va ye ni leo leo man skula ti ele umale ate ole tu la fono te alwi fama o alwi fo tu ngama ele umale a ngare tu la fono fe tala ila ba yesu te le sawea te le pere tu la fono a no sau e toy fa amau tu le tu la fono ya angale le le tu sa moi la fa fonga ne tu la fiafi se fe awa fatanga ina ilo ma ufate wa ele nganga ole tua ti ute fo el metu te ulangi ni tu la fef olo ma tu la va pitola au tau ana fa ilo ai o e ma u e ta pena ai o e ma u lo ta va no ai le langi ele fa u tele lo sa ele fa ia to tele se e kale sia ma la u fai fe au lo ta mama lo tina lo ia ile langi o o e la va te ta pena ina lo va no e uma loa ma vesele mana vaola le tua e te le toi sala mo le tu nga mau e te le toi nofo mai e la unga pe toi tala noa e mo mori le alofa ma le fa maanga longa ma le lenga ilo uso a tangata tauna ianga le lei le tua ine ne fia fisa moa le ase ma ua upu ale a to toa ilo tofa fonga maua ya e matua ma e va atele atu fo inali to tofa fa le matua alofa me se sunga i fafenga inga mfale tua no fato o e kalesia me sa mo au so i fua ma tua ya ambe ala vale upo le tua pe ona fa au tu ina ne nei fa soa o le toi fa ola ola le lua yalofa ta pena ina i ta tau mo le langi fo ma le lalo langi fo o wae le tu maule nei lalo langi anga sala o ta po ta tau po longa ma feo yai fa manu ya le tua sa mo ya i malo longa le nei po famia foi le tua sa moa ia i faiva matiute o le vai aso walo lo mata ia ale atato fai u le tatalo afta ita mamo la upu fa afta ile tala le leina mo moli mai na liu chino tanga tai le alo la ufio e o ilava na turi turi au pusa tani ala ita ita i utai e fasioti ai o ia lava o le tua o ia le ola le foi na o ia ile oti ai o le ata o le fati nonga o le atua e le ngata le tunga maula upule te manu malo ili oti ua te muuma fefe isa atani ina ua matala tunga mau ma ua toe soifua manu malo ke wiso mato utatalo ya anu male manala upu ulu ulu matafolo au masusu uai ai mafina ngalo matoe afua ai seta ya ufo mo utangata ulo yai peile pong sama le poli uli ole angasala wa mato tele o ile langi ni ngoni tapo inga ai fa masino ina i mato ila upu pena mato wola matalia yo lo mato talo le fa mnu ile fa fonga fonga sa moni ni fia fa mangalo se upu alape na to ye fa no no anga o mai ni se fa tanga ina che mon talo la upu tulia i fa sa lo to tanga fa mnu ile so i fu matua na yo mato matua so i fua mātu tuai sā mōna luma so stafāla langi a meso pā angāra mātou pōkalami wha manuia fō i ate ilā tau o e fia fia e wha a fufonga iau a fionga wha yes. Mā ngalo mai wha manuia mai ona o Yesu wa hala tuai la mātou talo. Amen.

ia ala langa ile li I le lalo langi uma I outou au au natu ile li I male fia fia. O mai a outou I ona luma male alanga fia fia. I outou loa ole li I o ia lava le atua. O ia na faya I tantou. Ua faya I tantou mona. O lona nuu I tantou. O le lafu mamboe. Wa ia fangaina. Le tamama manae. Avi I alava oe. Ile nei tai a fau ua mātu wala usu. Le tai ao singi singi se I pese o vi inga maalanga ina lo manu malo a wā o lele fo ua tele tale manu ai titi mala. Ina mātu bawara nei tai ao ona o la walofa. Ua mātu ula fale male loto fia fia yo lo toa. Pese o vi inga lo mātu wa tua ma mātu wifu yo luma mfa peatu e pa ia. E pa ia. E pa ia lava oe le tua o au. O le atua sili sili ese, male matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua I fo uma, iai o mena e feia. O oe o le ala, o le upumoni male ola. O oe o le ale fa male omeka, o le amatanga marangataanga, o le mua mua male muli muli. O le atua oe so I fua male vavawe o le fa vavau. O le atua oe la eile vi ingo, le mamalu o le atua oe pulupulu le matango fie. Faftei tere lava tamaa. Lau me alofona o la fawa mātou maua, ile nei tae ao, le ai lava se tasi mātou te maua ile ola, wana au oe lava. Mātou faftai ilo alofona mātou atua, watuta fu imadu fai ngā malolonga sa tō, fa fau te ngata o le fau e fau poponi asa fau, fai tawina, asoro lātou si fua mana mātou ni yola, mātou au liei fau ni asa ngafua, sa fu lima iai asa yuni o le falaunga, o le nei fau itu sanga. Ya, o le mātou malanga o le nei asolo mātou atua, Mātou tu inātu ua ao, ta maa wha mole mole, se e tau te mai. Ele mātou whalaunga o whai nei, awali tia whaiwa le awhia ngai mala tanu, le amatanga ora nei vayaso mala wha mole mole, na mau se lātou mālo longa re lei, ele whai ungana na vayaso o tuana yatu. Mātou te talo mo le atanu pene sa moa iui, na mātou na nofo ya tanu ma mau, ele ma whai ona ngalo sa moa le atanu e pene le loto na mātou te talo. Ta maa wha manuia, manuia te tae o sa moa, Manuia na yo mātu wa inga, mana yo mātu te ngata uma, ele ngate I Samoa, wha pena fo iso se vayang ore nei, lalo langi o lo alala ma pāpā a wai. Wha mudia fo rene atunu ni sila lo mātu na nofo ma ma wai, wha pena atunu uma ole nei, lalo langi. Mātu maratua ni si o aingo la atunu, wala fai mai whanoa noanga rene I tahe au, ole malanga le maliu male oti ua motu si ai, ma futanga ma whana manai a inga, wome ma sani. Mātou talo lo fi le mō mōno ngā wha maise wha mā whana whanei nai I la tau. Ta mālo whangi ane mātou whanau, ama tango fo iwa ongore niwa yaso, le paolo o wa ao leo leo mo pui pui ai nei e mātou whanau o sa iri le poto, e ala I ao onga, whamuni e whaiva, whia ngai mālim ta matai whai a onga lo ngā whamale o oina, o nei e mātou whanau. Ya, mantua foile, tui maile mo le panga mana tāpo inga, nei o mātou mātua, tu āsin sino sa mō e manu maota malawara ni yaso, maso seno whango tau sia I lātou, māwhana whana o lawa lofa, leo leo ina ma maru tia I lātou, de newai taimbo le maru lū, whafoi sia pelo lātou sui fua laude le tino, sili sili lava ile anganga. Ya, ome o mola whana mātou whaia, de nei aso fowe a mailo mātua tua, mātou whaia lava I nei a fo iatulu vi inga I hante oi, Ia e tu mau e pēla mātou wha tawā. Tawā, wha manuia mai, ele tau tua rida sa mōna ni asu atoa. O mātou wole, mātou wala au nei mea o malawai ala swa wha manamalo, Yesu ke risolo mātou ni mātou wha aola. Amen.

Tele o bea uma yo vane ya fai ole vi ingole tua langina ele of a pesere kadesia fa por botonga kir shano samoa la fi ango tanu nga manondo to tomo arbe samoa no tanto ya le tula e on home.

Nui tau, mō le aso. O le atua, o le talitā, o le olanga. God is the shield of life. Lautusi o salamo, e tolu, a olona foi upu e tolu. A o oe, lea li ie, ua fai oe mo utalitā, o lo mamalu foi. Ma le faa ea ina lo ulu. O le atua, o le talitā, o le olanga. God is the shield of life. O Tāvita, le tupu tautaua o Israelu. Le tangata fai mai wana maua ina le anganga o le atua. E ese le tele oona faa fita uli. Ile avea ai o ia matupu. Ua fau vale lo na atalii o Apisalom. Ilana fai ngā mālo. Matauma fai ai Apisalom. E fasi o tia Tāvita. Ae se i papale mai. O le tupu o Israelu. O le mafua anga lena. Na fatu ina ai malangi ina ai e Tāvita. Le pese lea I le lautusi e tolu. Fai mai lana tautinonga faa le faa tua tua. I lana vala au fia ola I lea tua. Lea tu wae, leo leo maia I atea. Ua toa tele tangata e tauma fai e oso fai mai. Ina ia faa umatia lo uola. Fai mai tangata, lea tua, ete lefe soa soa ni mai iatea. Ae o mai le vaenga lea o le pese. E peo na ufaita wina le fai upu etoru. Fai mai le maua Tāvita, lea tua, o oe lava o lo utalita. Ete au maia leola. Ete au maia le malu, ete au maia le leo leonga, ete au maia le pui puinga I lo'u nei ola. O le atua, o le talitā lea o Tāvita. Na te leo leo I le ola o le tupu. E pui pui le atua, e pei o se talitā I le ola o Tāvita. E malu Tāvita e pei o se talitā I a awa lofa o le atua. I le tino mā fau-fau ma le anganga. E le a whāina Tāvita I le leo leonga a le atua. A wāfoi, ua fai le atua ma ona talitā. O lona winga, o se malu mase pui puinga malos. Ua faile atua matalitā o Tāvita. Samoae, ia faile atua matalitā o lau fainga malo. Ia faile atua matalitā o lau ekalesia. Ia faile atua matalitā o lau ainga. Ia faile atua matalitā o lou ola. A faile atua matalitā o lou ola. Ua e malu I lana leo leonga. Ua e malu I lana pui puinga. Ua e malu I lana tausinga. Ia e langona ina. Lou faa tau vaa I luma o le atua. E fai ai le atua. Matalitā o lou ola. Na te leo leo inai. Oe I le tino, mā fau-fau, ma le anganga. Samoae, fai mai le whaatua tuanga o Tāvita. O le atua, o le talitā lea o lou ola. E ui na toa tele, mā mano mano tangata e lo lofi mai e fia ave ese lo naola.
e malu o ia, ile avea o le atua, maona tarita. Samoe, ile neifo iaso, fai le atua, mau tarita. Ona e malu lea, ona e saunga le mu lea, ona le lei lea, o le tausinga le atua, I lou ola. O aile fili e fia faao le leanga I lou ola. A fai le atua matarita e pei oe o tavita. E malu e saunga le mu I taimi I faingata. I le nei foi aso. A e ape a se I fai ia le atua. Ma ou tarita. Tātou tataro. Fafetai le atua, o la uofio le tarita, e malu masaunga le muwai I mātou I taimi whaingata. Angale lei maia ia I mātou I feaumanga aluenga o lene iaso, e tonu malelei ai mea umma. Lou lafsuafa Iesu lo mātou alii, ma lo mātou faaola, ua mātou tatalo atua I nei.